ko ban ka choor mierni di waxu gi ne tiñu lo way wuri wiñu te kedi ti ko di gummi doxo choora digu lolu sab county yam Jesus Alive Gospel Outreach Ministries e ku bele kan ni ja lo doxo yobatu won jiri ya digi gombala lolu yam district man lora digu gospel crusade won jira me ponga wuja jwa pak yo ba woro ba kel kwa ye ba te tiñu jama pak pat me wure kwa jo wor kuro Jirini ya kuri dile kadi wel senta chaki chang wen burdu aparwe wen do mabbi naka cheng chapi burdu aparwe bir do mabbi wa gamat jiri du ja chagare chawa bong wen men cheng naka chawa chel me tenu ni long atu jira ya yo ka bere pasta clean steel men south africa amar rablo ko bangi ni evangelist bruno dur atin pacho ba gudi mote jiri a jira ram ye joy yole long e winyo jami du cha di ko ni no ñoy ro ro choro long e pacho ti tere ka jiri man o ba biruti yu ma wure ye o ba ca wer gi kelu ti o ba cheng ambro lakio gine kaka moris aji agbaje kakare dangu romo jatanto weku yori chot o jole ye jollunga lunga bopoku dini weku ba ti me wure koni wure ye